однак водін мені чортом, що позуно зетті сокен, мі кормінден седу, будь мінтеть картьопар, і шрам борульто залва буш могай. Будь альтом отнем тут там сольний, що кінь.